Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo salama pileća posebna 350 grama Marku 95, Tommy majoneza 280 grama 2,95, tjestenina melona 400 grama 0,80, Milka biskviti 2,95. Vaš robot.